0: Mà tôi cho anh Gentiana đi mà. Alo Gentiana. Sao mà tôi cho. Gentiana
1: Ừ,
0: mà
1: tôi
0: tôi cho.
1: dëgjoj.
0: Mà tôi cho.
1: Tôi dëgjoj.
0: Ok, vetëm një sekond, lutem.